0: Dung aso kutsi, dutta vi mina ala sikri vusi, danyo ngu bunga. Ulami, ay pangan nik, dubai yaru, 28, 2026 muti lugu, sikri ngu yale 305 ngu lapituk. Ahai, ulami, na ala langam mi yavut, kain kusiyo ami, pivaleri liri yivut, lukasi na paluk, ula pivaleri liri, kain natil lugu, tusak sa ulang ayok. Amalu Akpik Jam 1996 ngulok si Mayok na kuwan ako at ikpiak chuk miut aktik pe miut chudi tunit davali nun abo miut tunit pan pingwa lok tuve ni tamani kutra me Akpik Jam 1996 hutil lugu tusak saw lang ang miyuk ahay dakwa daka tusak saw lang ang juit taka yuko tao kami suli ahay. Oko ali sila niya di ko kao isa kain tangi unno sa muli ngayo ino na bimmi nuna tsaya bumilo imaili ngayo igok. Kutro ka api mi unno sak nubaya palo lang ang nagaktaw mi igok. Tatsi pali halang ang nagaktaw sa tilo unno sa oko ni halang ang nagaktak plus 7. Sa nikilo ang milo nubaya lang ang nagaktaw mi igok. Tatsi pali halang ang nagaktaw sa tilo unno sa. Ano kailang ang nagaktaw sa inlo si kiniulo ni iulo akuningani 20 mi iso ngunilimig. Oko ni halang ang nagaktak plus 4. Umirak milo nubo yung halang ang nagaktak may yuk. Mini drin na kaya hakso tilo unno sa. Tatsi pala halang ang nagaktak sa tilo yuk. Unno sa. Oko ni halang ang nagaktak plus 7. Inok juan milo nubo yung halang ang nagaktak may yuk. Sugo yuli drin na kaya hakso tilo unno sa. Ano niya nagaktak ni ito mik 20 miso ngunilimik. Oko ni halang ang nagaktak sa tilo yuk plus 7. Pupang nito milo suko yung lang ang nagaktaw mi yugok. Ano ko niyak nagaktak? Nik ito mik 20 misungo nilimik. Oko ni haklo til yugok plus 8. Ako libi milo suko yung lang ang nagaktaw mi yugok. Ano ko ilo tilo nik ito mik 20 mit 40 mo tsungo nilimik. Oko ni haklo tilo plus 9. Ibu yivin milo nubu yung lang ang nagaktaw mi yugok. Suko yung litin na kaya hakso til yugok. Unno sa. Oko ni halangan ni kaktak plus 5. Salo nilo, suko yung langan ni kaktak may yugok. Oko ni haklutilo plus 6. Kaya siya miraklan lake milo, nubuya ka lahalangan ni kaktak may yugok. Suko yung litin na kaya haksutilo unu sa. Ano ko yung langan ni kaktak kabangan ni ulo, nikki ulo, ako ni gani 20 misungo nilimig. Oko ni haklutilo plus 7. Huwakta milo, kaya sumilo, nubuya kalalang ang nagaktaw mi yugok. Suko yung litun na kaya hakso tilo. Ano ko niya suin lo, one ni to mik, 20 miso ngon nilimik. Oko ni halang ang nagaktaw yuk, plus 7. Aw palang milo, nubuya kalalang ang nagaktaw mi yut, suko yung litun na kaya hakso tilo. Uno sa. Oko ni halang ang nagaktaw suin lo, plus 7. Tasi uya milo, nubuya palo lang ang nagaktaw mi yugok. Oko ni haklo tilo, plus 9. Tamaan na kutyo amin na buya kalalang na kaktaw may yugok. Suko yung litro na kaya haksun lo unno sa. Oko ni halang na kaktaw may yut. Plus 9. Kaya sa kutyo amin lo na buya kalalang na kaktaw may yugok. Oko ni haklo din lo. Plus 10. Abang lo nun at siya po may dynamic na buya kalalang na kaktaw may yugok. Suko yung litro na kaya haksun lo unno sa. Kalo din na kaya haksun din lo gok. Ano kung niyak ano ko niya suin lo ni gito mik 20 miso ngon ni dimik. Oko ni haklo di lo plus 10. Hope deo mi lo nubo ya palo lang nagaktaw mi yugok. So yu litun na kaya hakso di lo unno sa. Ano ko niya suin lo ni gito mik 20 miso ngon ni dimik. Oko ni haklo di lo plus 12. Amalo post beo makkobin mi lo nubo ya kalalang nagaktaw mi yugok. Ano kailang ang nagaktaw sa inlo? One ni ulo, kabangan ni ulo, ako ni ngani 20 mi sungo ni limik. Oko ni halangan ng aktak plus 11. Tako at kasilan niya di ko kayo sa kaintang igok, nun na bimi, nun at siya bumilo.
1: Man na uyok, tusak ti siya at siya kasok puot, ilaw ko rin mulo, ilot sinik, damat suma, bumiyak to niyo, pilog ni tayo liman akumot. 60% imak to winni imak mik nilinak to makialum mik 10 degrees Celsius atani Imauyuk nilinak tumakayalo utakman at tanaknimin ni saugut. 66% ngayuit imaksimayot abat imakohoylo itiang ni ungasin nilimik nunamut umiamuluni. 43% ngayuit imaktuwini pingasuyok to ni itiang ni ungasin ni haksulit nunamut umiamuluni. Umiaktuil to akuwit putta hotini ulikat temi ato yung nakayahakpudit. Putta hotini ulikat tani atok ningit to winyo uwit hayaw yu winyo to akuwit imak nilinak to makayalaw tilogo inuwit sa wayang ito. Sila to yung makayahakpudit pilong ni tayo liyahakpudilo ammalo. Putta hotini ulikat tani ato yung nakayahakpudit.
0: Ato yun na ulit ako kami. Pipo leo leo kung nasa kibote.
2: Ahay. Tusakot ka mga kalakay niya sige mga doka sa napahalan mga tamanga. Kanat sugamit. Ano yung nato mga ka. At leo kang lalangarap siya ako loak ko nga. Udi, utog nga siya ako tao yung hop. Dikti hop. Taksi mo sa katipalo loak po nag. Mitä tuolla on myös joku kalmatkeet. Tuolla on meidän hommaa, mutta me on sanoo. Sieltä on tämän mukaan leivän, että tuolla on jäänyt päivä juoksuun jo. Kun mä näen, Kipalo ko na katagla ang matuhulog ko arokin lo. Kaya ka sa kaya lo yan lang masami. Kaya pa lo lang mayok. Kaya na yung nagpagawad kanal ko kayo na ibarlaya galak ng mata. So ang mata kanal din ang inyit. Tamang na sa arok nulak na kakadahap tatok. Kada hatta kaaro kutilo utak kapan le si won tai na ke sa de ta ke se won le re tuak mat ka ko hale ta vo ka se ko ko ngi i na te na wa ta ke se won le le tuak mat na do ka so ri wa la mat ra su wa chu wa ha ne ge Allah ya Allah ya que no ha caído y que no han hecho al malo sin mano que para sin mano que mano y sabes que esa dona y esa dona me dio el cole me dijo que no me quiso solo que na yawak to palig, na tsugmagaan na tama ni tamayak yung hukil yung palimot yung tiyani. Nagkwa pinasulong mga takos ng amirabis kang mat. Ikanok ka hatin na rin, halok ka kumit. Kaila pa daw kami kumot, pisoyat sa mga palawap na kumit at sa lito ang matihalay. Nasa yung nakapanlihala sa mga kumit at lalang ni Kutilang. Sa doko sa akong nangit. Sa doko at tuwalay. Pitsyo to matawata. Pitsyo siya lay. Kuha pa wadlaan. Kuha mo wikto at lupan mo wikto. Isirat siya si Mayapelo. Isirat siya si Mangiterio. Ikalaka ko ta ganito ang mat. Dahil may tuso ko kamit. Dahil may dinap sa reward. At buhay niya sa kalasyo na ilo, nasa sa atis. Kami siya ganito ko na sa lamarat ako katlaro kami. Makain niya siya lang ganito ang mat. Nakay na sa lakon ito ang mga bumabukso ko yun ako. Matkivasjonen, da er det mine tider med Matkivin Jakobsen løp. Da er det ikke å lave løp. Det er det vi skal sørge opp. Vi skal ikke ha meg til unge tok. Så jeg lukket en løp. Det var en løp. Jeg lukket lærere og gjorde løp. Jeg kunne ikke gjøre meg til deg. Unna kom nu tikit tu ne so wat ko ke fa ka ho wat ke ma na kan la ji ho lo wal ko ho lot ye lo ben to hat la wat ka anuk ko ko hat ka sa ke lo te na ke la yo mat ke na ha ni me si na le yo ti ho ke ma na ni ni tu ko ha lok sa mat cha ma mat ma na ko ka ho ta na ni kakuwir na sa mga lintip ko ngayon na sa mga ni kidney binong ni kaya na kailok sa mga ma so na ako hindi ko sa may nga ni nitin malaki ala sila lahat ng nasyo ko at natuwa na ni ato sa mga mata kakakup ko wanahan to ko matin liwit utilar na syuti. Nungut isimadarapte alo wale so kong mata nisinin nit. Kaya hakuwa mayok supi pinagawan to yakte. Kaya medyo may pirok siya ni kumanyot. Sanakba sa malok to wale wale so. Maan na liutin nga ka maan. Kito anok to kanlaso anok to huk. Kaya kwa alo. Pag may aloy. Kung mutak pa nila ang sa sutik, kaya naiming ayot. Kaya magkumit umay ako pinut. Nisasabi na ikaw kuhahati niyo, kuhahati minne. Tapos niya, nisasabi na siya umido ko na nalil, nagsipukaran na lang ang malo. Nisasabi na rin na siyong na natingnan ako, takot sila ko. Kaya naiming ayot. Amalo kana ni shanagale shanagale gotai atuke tale ale to amat kana nos to amat bigero ni tamin ni iglelo to pale ikumalo to sano to ano kilo kay bay mi bayo akane ni ma kana yo lo hakte to tapika ni nigbita ni kinitaw na ni katagaya na ni tana kung ano mag kung ano ko yung katakawang matlong ni sunagalan ni piyagay na ito na ni inilignungin ni akusu yung kalabal kukit ikan ni toalay siya nabay kukihalok sa mga patyuma kulit siya at tapanig akong nangal ni nungo kala lakakala at akong nangal ni kumiyang mga awla lalo kami buwanil lak talo kapitan lalo kami nung nalit siniye akong masuti kumila kula kami siyang lak talo kami may nalilok tungo nyo lalo yung mata tapan na awla nilin at nina koyo ko hatta ko mahana ko te mene ina so ke ne ta tum na lo hakka kan lat ni immo ne ta te ni shakwa to aro ko te wo sho fad me sho ho she ro khati na fen ta lo wa ne man ne gat to ya le mo so mo ma so ho hatta le ta ma akko so ta so ne tum na le ga ja ke ne le no ane yukul la lok manerat kita ya le so ko na sa si hotel ke ame ka mo nga akul ke no tama ve ki ve ke no akko so ko ma ga me akko ke lo na ke no so o ten na ku ku no isu wa ge pa la wa no so o ma ku ku hotel o ke kama ma akkote altinne toi me kävi niin hattu lauttaa meidän ego Kekualo dinasok dinasok tau dinasok tau umang nene yup yuwik ame miyualo wata nuna nuna kekele paletuka kekua isle inwane lang mata lai lamit ame nila ngayo kulak sumang nakikup lak sumang nelta yuwik pisa nealit luta nakaw suwa Joo, hakkeisiin jutemmin, mutta kun hänen mitään rusimäki, se ei voi lukkaa kyllä juttu. Ammalta kun syvällä me sukkutumme huolikki 1921, niin hänen mennään alhoilla, mutta mennä. Tämän syvää hallunnaa tekemme jälkeen, hänen syvälleen. Kukuvun ja näyttää suomata sänninkäville kaatille. Tämä kohdalla ei pitäisottaa lähellä. Apusin meningäni jokkaa jut. Amisikon laala olettut. Tätkimäni nakkoi mulla on muopalla omata. Linnoukun näytiin kivuuttaa vehangningin. Kati matu kiaani me lakta launga innata. Katulikkulu inoogunna hiyanit. Annala haanlikanniad inoogunna hiyanit. Ilahilliku wat ghalu aghami. Sarit sanat lehe kita walaugna mata. Kaakwa haanlikanniad le katulillu. Linni gulau kizivun ikhtiru gashugun mata. Ina onna ya hatta hoti nalik ke hoti nini ma ni ke shani iyo ke malanga zota na ina hatta se na prati atar ke ata shere na ye ke ami ile wo ke ve halat ke wo nalle ano uppe ne fa wan wakta ke me ke mi Ja kun olin tiimin faktaa, Sudokala kata hatlanga kawat tabunga lo. Si hinti not idlilet palete entop. Tamani nuna limwani tinitsapita lo lakata ikuman lo kivon lo. Sanna vende nuna kolonni. Tamani halikkaate huumma innumia kakendalak negatiivit. Kaikkoa tabunga sasinan mot. Ini kawal itu, jika mana pihak dulu, amalu sedikit mana kawal dulu, tapi kalau kuat aku maknai tu, kamu masih senti mewah, kamu masih intak kau nanti, kau main macam itu, ikut lelaki amat, suka tergagal, loh, tergagal, ini kasih jauh patut. Kekualok, umia kaalok, misutta tamana, umia marinnit. Kaalokautin tiemi kellokunnani. Umia riekkyni juna, mut sukkutikka minäli laajuvani. Kyllä hattu sammakit suha luuta, mut. Nunaatte on siinä katsottu minäli laajumimmat. Lukiak paljaak. Tablogum na tukuman ni kaano kaga ni kinaga na daw ni kaano ikalak subid tablogum na kukatangil ako sulis asinan ni kangakot ni to sutra at tinatagalo ka kami na kiwinok suwinit kaya na nisatakaw kakalak tigur na sasawati taptika na sunta hong na kiyo kya kutok Kamalay na akanin ni Utan när man inte kommer till typ två. Och märkte jag det, för jag har alltid den där åtta. Och märkte jag det här, om man tycker att man blir korn. Tack så många. Det var en okurt att hon inte inne i salen och gör det. Att det tackar vi när de har. Tack så mycket jag lyckas att vara med och att vara och komma med kungen. Och mycket jag lyckas. Vi är uppleder om det. Och jag åker till mycket man i min salen om att nu när vi kunde ha upptunnit. Att det tackar vi när du vill ha dem av. Hon har med sig att hålla sig i den nya och nya och det där rummet. Det kockar man på hackor. Inuika på reset kommer. Hon har med att det har hållit många andra personer sig i den nya och det där rummet. Inuika när han inte är så alla gammal. Det kockar på reset kommer. Att det skulle sig i den nya och det där rummet. Nakusbikwa to wesa kumi. Teko hayo na kiara mi. Na haji ki junya wala umatu nesu de marlo. Na haji ni mi ha ili niya kumega tuwa hakyo mi. Te nga hapata wa. Na ala na kalo. Una uli hayang ni mat. Lahuta ula umat. Lahuta vini ula umat. Anis menin yo pirit sekala hina kumi. Teko pajare kutni maloku saun ni gata sikumi tuwak tu malak tu luhu. Situ biya luwini lauku wini, situ biya halauku wini. Kajare anin mit tukta mot mit kuki. Jag har arbetat med mycket. Jag har med sig att jag har lärt. När man har pekat lärt att jag vill rinna ut. Att jag har tunnat ut med bilet till 8-5. Jag har lärt mig att jag har en jävla kocka. Jag har tagit allt och så har jag lärt mig att hanno annaka ta gasarne ni atsa vide bhanga hatte se matte ni makko mutto ni apulo te ja ni tuwa se hatte to vende ko umme ko umni mat kene vivena mokino ni nanne amne shu atsa vide kala to umma te to ha hatte li mokko ki. Tai mä käsin meidän, että mä käsin tjääsutin. Tai mä kyllä mä ne suhallan ne pielit suhattan ne kumminen. Tai mä kun jäkkiä hati kahtaminen löysä, mä olen ne paljon nyt. Että tjääkät täällä vaikka oli joku akkaani. Vaan kuva niillä on ymmärrytä. Kui hukak tu hukak karama tu hukku saangan ni. Pekwa lop muna li tu hatsa vei an lai. Tugan manuk tu hirapta la lop. Kui tu tugan masuti. Au paktu au kulu. Halli maak tu yakut. Unaak tu au mukti sulpi liuk tu afan marim la yukutta. Tidlegu alai yuku yakku hapta la yuku halli maanum. Det är med liksom att lära unga. Det är med liksom. Det går. Jo med. Långa med. Halvfas med. Det är lika precis att kocka med liksom ett lågt. Där unga lär åt det. Där man också med ett lågt. Där unga mycket. South America, no, I couldn't have got the next day. I could tell you about what I'm here. Down in the winter, like in Halifax, left on the. In the southern, the car, the window, the roof. Чинеккотитатле атотало кумеаккаагеринаагамэ пиккукингут натаагаалавотаит юблай 21 нэртаа таппаама туки хималаакхуууллалаагуани асуйда туки шимагаано лемеаккуу юблай 21 контуктуме ааллатуме нэ сатэхаккиалаоккуут кумеаккиамаане тай номе ариттагаат нонаалоонгитаалуугалаа тэкква амокэ хоккиаалунгэ монаарчималаоккуут ихалуптэтэгоохэтлэр ихалэптэно мэхэтэмнатэптэвэнэ халлинааллаккаалэр карнатаасэнагэвэниэлаа юммата мэвэннаагутэцаа кэнагэмакэпэкэрнэ аммашмаркэвэниэлаа зугаарнэ жуваннэ пиккумагэпчэфэкэ нэсэкэлэртэгу уныккаагалтэтэлэхэнэртэ хаттасэ шинагэттэни юмусэнэнэкэкэлэртэмэгэвалэ юмасаатэнэнтэнэлэлэксэмэрэптэ кэлэвэт пиккэпэлэпиккэфэлэтаалэтитиаксэвэлэалэрнэкэнэнэнэмэккэтэ эппика маккоэвалэ уматэкэвиатэкэнэсинэ икэкко таттэфэмэрэккэлэру икэмангэ такэпкэкэллаасэ уматэтэмаунгэ хаккэмэ мажэгэкэллаатэ мажэгэлэлэлэкэтэнэ инэхэпкэгэтэйт нэкэгэлэкэкэллаа хаккэллаакэн кинэгэлэрмэ сутэнэвэрнэгэраалэмэ анэгэртэнэгэлэалэкэолэрматаалла тэкэкэкэвэл кэвэллэнэгэлэй аттаагэтаалэхэтлаарэмматэ анэлэкэсэмэгэлэалэ маанэкэусэгэтэатуамэрит гэшэхэгэгэвэмэ амманэхаанэрникулэртэвэнэуамэ авэхэтэхэрэмнэскэпэ авэхэтэмэнэлэкэсэнэгэмэ нэккэтаасэмэгэтта халэнигэгэтэлэрнэй нонэвор кэгэсэмэкэтэ тахвэтэнэ хэтэлэртэмэ нунаккинитинэсэгэтта цунанэ исмаалэгэ хаккэ тэнэмэрэгэмэ тикижэрмэ атэчэтэ факэллаафэрумматэ халэгэнэпчэмэгэ атэгаамэсэнэкэтта нэккуалэкуалэрмак аллэй фаалэр клаарама заамэрмэкэгэлаак кивэгэрлэнэртуалэр кэмэтэнигэянэ исума уммагэтэ паалэрмэнэгэлаар пилэгэ тэмэрвинэптэгэмэгэ атлэгэлэртэлиатэрнамат имэккиалэгэбэр кэтлэрмэ аммомэзэлэ аммалэкситаппа такэ икэлаагунаммэсути тэнэлигэлэртухугу ханэккэтэхэллуамэлэр лэркупэттэлэгэнэ иягэнэ лё ханэккэтэлэалэумэтсунэ кэмэккэумат кэмэккэмэзэлэртэ анигуутигэсуатэ нахтлэгэбугу кигупэпэлэтэу расуугаадэугэлэрмат тэмэдинэккэху тухаагэлимаакка кэккуалэнэулэрпэхиортибилаагэкка юлайшэвэтлэгу хаппи бёрстэйс ламмэшэвэ хаагэмаккаапэ кинэккуумагаака нэкуммэкэлэкхума аллэкэллаукэусумаахит кэхтэканьямэжэвима тэмаатэрэрчусигэлуунна сиятэрэнэтэвума
0: Ahai, nako mo yung mga lolo kasi ulang o kendo uha ko dalok to na si Mida Vic. Ulo si Tiyala nga mati.
2: Ahai, nako kako kasi yun na dito yung mga teksa.